sulla ideal, nilai-nilai lebih pelajar Pancasila. Yang kedua, memperingati hari